Ovo je Radio N.

0: Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Like that.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz našeg studija stiže sve do vaših domova, automobila ili poslova, bilo gdje da se nalazite. Dobro jutro ove srijede želimo iz studija Radija M, 6:30. I vrijeme je za još jedan sunčan dan, naše druženje i one male dnevne pobjede. Zato se brzo razbudite, pokrenite, protegnite, pravite svoje jutarnje napitke i mi ekipa Radija M ide po svoje jutarnje kavice. Pa smo zajedno uz muziku za dobar osjećaj kroz ovu srijedu. Dobro jutro!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I miriše u studiju Kafe Brazil. Pa nama, ako pitate, najromantičnija kafa, ona koja uz muziku za dobar osjećaj budi vrhunski. Da li ste se vi lijepo razbudili i jeste li spremni za dan ispred nas? Mi imamo na playlisti i jedan savjet za naše vozače koji ovog jutra onako iz sna počinju da voze.
2: Smanji gas, a pojačaj bas.
1: Od pojačavanja basa nikog ne boli glava. Miki, Aleksandra, Slađana Milošević na našoj playlisti. Do

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnom području Bosne. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu malo toplije do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 1 minuta. Ukoliko skupljate svoje panini sličice i fali vam nekoliko njih da završite album, ekipa Radio M Media Grupe je mislila i o tome, pa je na svojoj platformi oglasi.vijesti.ba kreirala i otvorila novu kategoriju pod nazivom sličice, i upravo tu možete sve svoje duplikate da postavite i ponudite nekom kome su potrebni, a također možete da potražite one sličice i one igrače koji vam nedostaju da bi vaš album bio gotov. Kad smo kod Mundijala 2020 i šeste, idemo na jedan kratki pregled.
4: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj, te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: A na svom 200. nastupu za reprezentaciju Argentine, Messi bio je apsolutna razlika na terenu, dok su slavili ubjedljivu pobjedu od 3-0 protiv Alžira u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva na svjetskom prvenstvu. Utakmica je otvorena spektakularno, a već u prvih 8 minuta poništena su dva pogotka zbog ofsajda. Messi, koji je postao prvi nogometaš u historiji sa nastupima na 6 svjetskih prvenstava,

Izgledalo je da je donio Argentini savršen početak golom, kakav samo on može postići. Nekoliko minuta kasnije, Caibi je pogodio mrežu Martineza udarcem po zemlji, ali je i taj pogodak poništen nakon pregleda situacije. Messi je svojim hat-trikom stigao do rekorda svjetskih prvenstava. O svjetskom prvenstvu govorimo i nešto malo kasnije.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Naša ekipa na terenu u Salt Lake City-u donosi nam najvažnije informacije i prenosi nam atmosferu. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić jučer je posjetio naše zmajeve u kampu i pružio im podršku uoči predstojećeg susreta sa Švicarskom i nastavka nastupa na svjetskom prvenstvu. Uz ugodno druženje i razgovor Nurkić je reprezentativcima poželio mnogo sreće i uspjeha u utakmicama koje slijede. Hvala Juke na podršci, poručili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine uz fotografije sa druženja. A mi podsjećamo, Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još jedan trening prije puta u Los Angeles, gdje će već sutra 18. juna odmjeriti snage sa selekcijom Švicarske. I već sutra Bosna i Hercegovina živi u nadi, čuva fige i željno isčekuje noć, a onda bodri svoje zmajeve.

0: godine.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja svoje pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a u taboru Zmajeva vlada optimizama pred duela sa Švicarskom. Defanzivac Stjepan Radeljić istakao je kako pripreme protiču prema planu, te da su igrači koji su nastupili protiv Kanade uspješno oporavili nakon zahtjevnog susreta. Stjepan je govorio i za našu ekipu koja se nalazi u Salt Lake Cityju na terenu. I evo šta im je rekao.
2: Pa evo, prvo da kažem da se pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar. Na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličan protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Tako da mislim da se moramo dobro pripremiti. Naravno, napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti.
1: Slično razmišlja i golman Martin Zlomislić, koji naglašava da je atmosfera u reprezentaciji na jednom visokom nivou. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još jedan trening prije puta u Los Angeles, gdje sutra 18. juna odmjeruju svoje snage sa selekcijom Švicarske. Slušamo Jelenu Tomašević i Vertigo. Sve najnovije informacije sa Mundijala 2026 možete pratiti na vijesti.ba i društvenim mrežama. Ekipa je na terenu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: sati i 50 minuta uživamo u dobrom ritmu.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A na Mundijalu 2026 u Salt Lake City-u nalazi se ekipa naše grupacije. Naši dragi Vanja i Kenana donose nam najbitnije informacije sa Mundijala 2026, prati atmosferu. A kako to izgleda na ulicama Salt Lake City-a, svakako možete provjeriti na našim društvenim mrežama. Fudbalska reprezentacija Francuske pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Svjetski viceprvaci su u susretu prvog kola grupe I savladali Senegala rezultatom 3-1. Iako su Francuzi važili za favorite, reprezentacija Senegala pružila je zaista snažan otpor i u prvom polu vremenu bila opasniji protivnik. Ipak utakmica je završila rezultatom 3-1. Najnovije i najbitnije informacije Mundijala 2026 možete pratiti na portalu vijesti.ba, a kakva je to atmosfera na ovom takmičenju pratite na našim društvenim mrežama.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A nekoliko bitnih informacija za naše vozače dolazi iz Bihamka. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenice i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanice, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje opustavljen. A vama sretnu i sigurnu vožnju želi vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 1 minuta na našem Viber broju 061-931-131. Par vaših muzičkih želja i poruka, pa idemo onako redom. Prvi nam je ovog jutra pisao naš slušatelj Vedran. Vedran, čini mi se, piše po prvi put. Za Vedrana slušamo u nastavku Bijelo dugme i Napile su ulice, muzička želja. Dragi Vedrane, pojačajte radio i hvala vam na javljanju. 1, 2, 1.

0: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,65. Garden Good pistacije, 300 grama, 9,95. La Dolce Vita smoothie, 180 grama, 1,99. Konzum i Merkator.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Kolagen i hijaluronska kiselina danas su među najtraženijim sastojcima u beauty industriji, a oba imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja i izgleda kože. Ipak, stručnjaci ističu da nije riječ o tome koji je bolji, već kako djeluju zajedno. Kolagen je protein zaslužan za čvrstoću i elastičnost kože, ali njegova prirodna proizvodnja počinje opadati već sredinom 20. godina. Posljedica su gubitak tonusa, izraženije bore i manje definisane konture lica. S druge strane, hijaluronska kiselina poznata je po svojoj sposobnosti da privlači i zadržava vlagu. Upravo zahvaljujući tome, koža izgleda punije i svježije. Kada je riječ o njezi kože, stručnjaci ističu da preparati sa hijaluronskom kiselinom pružaju brže rezultate jer trenutno poboljšavaju nivo hidratacije. Bez obzira na to koju rutinu birate, dermatolozi naglašavaju da je svakodnevna zaštita od sunca nezaobilazan korak.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin Sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Komisija za mlade Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona održala je tematsku sjednicu na temu Položaj i perspektiva mladih u Zeničko-Dobojskom kantonu od mjera do stvarnih promjena, kojom je predsjedavao predsjednik te komisije. Sa jakom privredom, dodao je, imat ćemo jaku zemlju, zdravstvo, obrazovanje te sve što je potrebno da mladi ostanu živjeti u Bosni i Hercegovini, ali i da se privuku mladi iz drugih zemalja.

0: 15-godišnji Nišlija od 12. do 15. juna ukrao je 6 vozila, od kojih je neka i uništio, i to dok čeka upućivanje u odgojno-popravni dom zbog brojnih krivičnih djela počinjenih širom Srbije. Tinejdžer koji je kriminalom počeo se baviti još kao dijete, dio je labave grupe koja je do kraja aprila ukrala više od 10 automobila, a u dosjeima imaju i brojna druga krivična djela, uključujući i ona sa elementima nasilja. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 837, uključujući 196 smrtnih ishoda, navodi se u podacima koje je objavila vlada te zemlje. Ovo je ukupan broj potvrđenih slučajeva do danas prema izvještaju o situaciji, u kojem je dokumentovano 29 novih slučajeva zaraze i 4 nova smrtna slučaja u prethodna 24 sata.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
4: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 12 minuta, posebna radost kada nam dođe lijepo vrijeme i sunce, jeste zapravo i sezona voća i povrća, pa dosta toga imamo i domaće. Voće je vrlo zdrava namirnica, trajno potrebna ljudskom organizmu zbog svog bogatog i raznovrsnog sadržaja. Ti sadržaji ne odnose se samo na njegovu energetsku vrijednost, minerali i vitamine, nego ponajprije na obilje drugih fitonutrijenata u koje posebno ubrajamo izoflavonoide. Oni su jaki antioksidansi, tijelu potrebni za neutralizaciju viška slobodnih radikala. S voćem, kažu stručnjaci, ne možete pretjerati. Jedete ih koliko želite, kako god voće želite. A mi vas ovog jutra pitamo, koja je vaša najdraža voćka? Čemu se radujete kada dođe lijepo vrijeme i u čemu nađete slast? Možda i osvježenje. Da li vjerujete da upravo to voće poboljšava vaše zdravlje? Pišite nam na naše društvene mreže Viber, WhatsApp brojem i čekamo vaše poruke. Kaže naša slušateljka Azra, dobro jutro Ajni i ekipi Radija M. Muzička još i danas se zamiriše trešnje i toše, obzirom da je tema voće. Trešnje baš i ne volim, valja gledati ima li crva, kaže naša Azra. A nas su kod djecu učili da uopće i ne gledamo. Stavite usta, pojedete, pa ako ste pojeli crvića, to znači da ste zapravo pojeli sve one vitamine koje je prikupio u voću. Slušamo još i danas zamiljuše trešnja muzičku naše Azre.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka Amela kaže da joj je prvi znak, kad već pričamo o voću, prvi znak joj je da nedostaje vitamina kada primijeti, kako ona kaže, ovčice na noktima. Pretpostavljam da je riječ o onim malim bijelim flekicama koje se znaju pojaviti ispod površine nokta i često sugerišu upravo nedostatak vitamina. Kaže naša slušateljka u to ime, ako može, Lena Kovačević i pjesma Znak, i slušamo tu pjesmu u nastavku. Niste nam javili koje voće preferirate, koje je ono vaše najdraže, tako da čekamo još uvijek vaš odgovor. A evo i naši drugi slušatelji mogu se svakako uključiti u temu. Sezona nam je voća, koje voće smatrate najzdravijim i koje je za vas onako najslasnije. Pišite nam na društvene mreže Facebook, Instagram, profile Radija M. Pišite nam na Viber, WhatsApp broj 061 931 131.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom, dnevna temperatura od 26 do 31, do 33 na jugu naše zemlje.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog redovnog rada na održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati narednog dana, osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanice, radi se o vrlo kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraće zadržavanje.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naši muzički urednici negdje pred kraj našeg jutarnjeg druženja donose nam na playlistu Zara, Zaru Larson.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: lišena data lava.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: guess I'm a bad liar.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Jedno od omiljenih ljetovališta građana Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj uvodi novo pravilo. Nema kupovine alkohola od 21 do 6 sati narednog dana. Grad Makarska želi da iskorijeni opijanje i nerede u centru grada, pogotovo u staroj jezgri. Isto žele da urade i na plažama, tako se ona pridružuje Splitu, gdje se alkoholna pića u trgovinama, suvenirnicama i ostalim prodajnim objektima neće više moći kupovati od 21 sat do 6 sati ujutro. Vodeća svjetska kriptoberza Binance saopćila je u utorak da vjeruje kako posluje u skladu sa regulatornim okvirom Europske unije poznatim kao Markets in Crypto Assets. Ovo saopštenje dolazi nakon što je Reuters objavio da bi kompanija uskoro mogla izgubiti pravo pružanja usluga korisnicima u Europskoj uniji.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ipak u poslijepodnevnim satima možemo očekivati i malo kiše, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu malo toplije do 33 stepena.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u našoj zemlji, a na gužvu se pripremite na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 2 minute, a ja vam želim dobar i lijep dan iz studija Radija M i toplu dobrodošlicu u emisiju Dan na Radiju M, koja traje sve do 13 sati. Još jednom podsjetnik da vaše muzičke želje možete slati na 061931131, a vjerujem da ste i na našem Instagram storiju vidjeli kojom se mi to temom bavimo danas. Ja vas danas pitam koji je to po vama najstrašniji film koji ste ikada gledali. Iako je strah subjektivno osjećanje, ipak neki filmovi uspijevaju uplašiti sve nas. E, mi ćemo danas upravo govoriti o tome koji su to najstrašniji filmovi na svijetu.

0: godine.
1: Mundijalska grozdica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

11:18 minuta. Mi nastavljamo govoriti o našoj temi. A kaže se da postoji dvije vrste ljudi. Oni koji baš vole da gledaju horor filmove i uživaju u njima. I oni koji poslije nekog strašnog filma ne smiju sami otići ni do WC-a. A mi danas upravo pričamo o najstrašnijim filmovima svih vremena. Jedno istraživanje u kojem su naučnici pratili otkucaje srca osoba koji su gledale film pokazalo je da je film Sinister među najstrašnijim filmovima ikada snimljen. Ljudima je tokom tog filma puls u prosjeku skočio za više od 30%, a pojedinima je dostizao nivo kao da su usred ozbiljnog kardiotreninga. I dok neki kažu da ih ipak nijedan film ne može prestrašiti, statistika kaže drugačije. Horor filmovi zapravo izazivaju lučenje adrenalina, pa zbog toga osjećamo napetost, ubrzano disanje. A ja vas danas pitam koji je to vama najstrašniji film koji ste ikada gledali. Dok čekam vaše odgovore, u nastavku slušamo jednu od pjesama koja je bila česta na soundtrackovima poznatih horror filmova. A zanimljivo je da je back vokale za ovu pjesmu pjevao i Michael Jackson.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Jedan od najvećih i najpoznatijih njemačkih lanaca prodavnica građevinskog materijala Baucentara je pred stečajem. Kompanija sa 2900 zaposlenih podnijela je zahtjev za pokretanje insolventnog postupka, a nadležni sud u Essenu odobrio je taj zahtjev. Problemi u kompaniji Helveg postaju sve veći. Helveg je nedavno najavio zatvaranje 10 poslovnica, a sada slijedi novi težak udarac za kompaniju sa sjedištem u Dortmundu. Uprkos stečaju, poslovanje će za sada biti nastavljeno. Prema navodima kompanije, svih 68 prodajnih centara, kao i internet trgovina, ostaju otvoreni. Oko 2900 zaposlenih naredna 3 mjeseca primat će naknadu za insolventnost putem Savezne agencije za rad Njemačke. Srbijanska vlada potpisala je u utorak dioničarski ugovor sa mađarskim MOL-om o budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije, koji će pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazprom Njefta u NIS-u omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik tog naftnog preduzeća te osigura njezine daljnji razvoj i opskrbu Srbije naftnim derivatima.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11:33, a za najstrašniji film ikada snimljen prema reakcijama gledalaca jeste Egzorcist iz 1973. godine. Jako popularan horor film, vjerujem da ste ga svi gledali ili ako ga niste smjeli pogledati, sigurno ste vidjeli neke poznate isječke. Reditelj ovog filma, William Friedkin, je snimio film koji pola stoljeća kasnije ostaje sinonim za čisti strah. Kao što već znate, priča prati djevojčicu Regan koju opsjeda demon i dvojicu sveštenika u borbi protiv zla. E sada, kako je ovaj film snimljen? Oni su koristili jednostavne tehnološke metode i uspjeli stvoriti specijalne efekte, a da nisu upotrebljavali kompjutere. Bili su toliko uvjerljivi da su ljudi koji su gledali u kinima ovaj film padali u nesvijest, povraćali i ostavljali svoje prijatelje same na sjedištima. Znate sigurno svi onu poznatu scenu kada Regan okrene vrat za 360 stepeni. E pa kako su oni to izveli? Tim za specijalne efekte je stvorio fiberglas kalup od njene glave koji je bio postavljen na gumenu lutku. A ta metoda je kasnije postala i norma za specijalne efekte. Također, na mjesto gdje su snimali film donijeli su i klimu kako bi spustili temperaturu na 4 stepena. Tako da sav onaj dah od ljudi koji su boravili u prostoriji koji možemo vidjeti zapravo je stvaran. A uradili su jedan jako zanimljiv marketinški trik. Film je objavljen 26. decembra odmah nakon Božića. A viralni video reakcije publike na izvorno kino prikazivanje iz 1973. godine pokazuje nam koliko su ljudi zapravo bili prestrašeni. Jedan policajac je izašao iz kina i rekao: "To je nešto što nisam vidio cijeli svoj život, nešto drugačije, gledao sam mnogo filmova, ali nikad nisam vidio ništa slično." Zanimljivo je da su vlasnici kina unajmljivali i zaštitari i dodatno osoblje da upravljaju histeričnom publikom. Ljudi su povraćali po kinu, padali u nesvijest, prijavljeni su čak i hitni medicinski slučajevi poput srčanih udara i pobačaja. Ipak našoj slušateljki Azir najstrašniji film koji je pogledala jeste film Ajkula. A naša slušateljka M ipak želi da poslušam Brunu Marsa u nastavku i pjesmu Treasure.

0: navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze, zmajevi te časti, Mlinar pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

11:48. Ja vjerujem da svi vi već pratite Instagram stranicu portala vijesti.ba. Evo prije nešto više od 17 minuta objavljena je i nova fenomenalna objava. Vijesti.ba vodi vas na koncert Željka Joksimovića. Sve što vi treba da uradite jeste da naravno zapratite portal vijesti.ba na Instagramu i da u komentaru označite osobu koju vodite na koncert. Dva sretna dobitnika dobit će po dvije ulaznice. Inače, koncert je u Zetri 27. juna. A pobjednike ćemo znati u ponedjeljak 22. juna. Ne znam jeste li znali, ali jedna zanimljiva informacija vezana za Željka Joksimovića. On zna svirati čak 12 instrumenata.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji većinski vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, ukoliko vas put nanese u Konjicu, toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu. Evo, na toj kratkoj dionici se saobraća usporeno jednom trakom, tako da se naoružajte strpljenjem.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati, ovaj sat ćemo posvetiti bildanju sportske energije. Tako da ga započinjemo sa vijestima iz sporta koje nam je pripremio.
3: Vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati, ovaj sat ćemo posvetiti bildanju sportske energije.

0: se igra u četvrtak u 21 sat na SoFi stadionu u Inglewoodu. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na našem portalu vijesti.ba uz ekskluzivne foto i video sadržaje prije, tokom i nakon susreta. Stupčanca je u svoje redove dovela novo ime. Iskusni napadač i bivši igrač željezničara Sulejman Krpić potpisao je ugovor s klubom iz Olova. Iza njega je bogata domaća i međunarodna karijera, tokom koje je igrao za željezničar, Sarajevo, Slobodu Tuzla i Tuzlu City, dok je značajno iskustvo stekao i u inostranstvu igrajući za Ajke za Švedske, iranski Traktor Sazi, južnokorejski Suwon Blue Wing, australijski Western Sydney Wanderers te rumunsku Astru Giurgiu.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Naša ekipa sa portala vijesti.ba prati Zmajeve na mundijalu. I oni su juče zabilježili jedan zanimljiv susret. Naime, među prisutnima se izdvojio navijač iz Vinkovaca koji je došao da pruži podršku našoj reprezentaciji, ali i da bodri Hrvatsku. U dresu Hrvatske, ali sa kačketom sa obilježjima Bosne i Hercegovine. A šta je on to rekao, sada ćemo poslušati u nastavku. Šta su to naše kolege zabilježile? A u tome razgovoru pridružio mu se i jedan Bosanac koji ćete čuti pred kraj izjave.
2: Sam došao malo da podržim komšije i tako će i oni nas vjerojatno u srijedu i nadam se pobjedi oba dva tima, evo, iskreno.
3: Hrvatska protiv Engleske,
2: Bosna protiv Švicarske, da. Ja vjerujem u pobjedu inače.
4: Oba dva tima će pobjediti, to se zna. Ja žurim za Los Angeles da gledam Hrvatsku.
2: Mi u srijedu putujemo glad Hrvatsku i onda Los Angeles, Bosna,
4: ba ja to isto. Ista stvar, Jarane, treba se stići s jednog na drugog. Ali danas se i raštiljava i pojela se nešto.
2: Hvala. Kad budete dole tamo, puno nam pozdravite onaj dio Bosnu i Hrvatsku, tako da poželili smo se, evo iskreno.
1: A ono što je posebno bilo zanimljivo, a što su naše kolege zabilježili, veoma simpatično jeste i šta to djevojčice misle o Esmiru Bajraktareviću.
5: Zašto Bajraktarević, mali? Zašto voliš Bajraktarević?
6: I think he's a good player and I think he's cute and I think he's amazing. Yes.
5: Is she your sister?
6: No, she's my cousin.
7: Zašto mi je najdraži igrač?
5: A će li dat gol proti Švicarskoj?
7: Da.
5: Super. A ti?
7: Pa eto, zato što je dobar. Eto, sladak je.
1: Mislim da je svaka djevojčica barem jednom bila zaljubljena u nekog našeg reprezentativca. A još jednom podsjetnik, Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još jedan trening prije puta u Los Angeles, gdje će ih 18. juna dočekati duel protiv selekcije Švicarske. Tekstualni prinos utakmice možete pratiti na portalu vijesti.ba, naravno uz ekskluzivne foto i video sadržaje prije, tokom i nakon susreta. A naši reporteri donose najnovije informacije sa mundijala.

0: muzički magazin.
1: Backstreet Boys su ponovo oduševili svoje fanove novom pjesmom Bad Lap, koja je objavljena kao dio soundtracka za film Paw Patrol The Dino Movie. Pjesmu su napisali poznati autori Jessie J i Ryan Tedera. Njen veder i emotivan ton odmah privlači pažnju slušalaca. Kroz stihove se prenosi poruka o čuvanju lijepih uspomena i posebnih trenutaka u životu, a prepoznatljive vokalne harmonije daju pjesmi moderan i nostalgičan zvuk po kojem je grupa i poznata. U nastavku slušamo Backstreet Boys-e i njihovu novu pjesmu.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Na današnji dan, prije tačno 3 godine, poznata južnokorejska DJ-ica Peggy Gu objavila je pjesmu It Goes Like Na Na Na, numeru koja je u vrlo kratkom roku postala njen najveći hit i jedno od najprepoznatljivijih izdanja. Pjesma je spojila nostalgiju 90-ih, eurodance energiju i jednostavan, ali izuzetno zarazan vokalni motiv koji je publika širom svijeta prihvatila gotovo trenutno. Kad je konačno stigla na streaming platforme, Na Na Na je vrlo brzo prešla granice elektronske scene i postala globalni fenomen. Mogla se čuti na svim festivalima, u klubovima, na radijskim stanicama, TikToku i ljetnim playlistama. 3 godine kasnije dovoljno je čuti prepoznatljivo Na Na Na da mnogi vrati u ljeto 2023. godine i podsjeti na trenutak kad je jedna naizgled jednostavna melodija osvojila plesne podijume na svim kontinentima, a mi je slušamo u nastavku.

0: dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: preskakanje dobili su plaće te su od jutro se vratili na posao, potvrdio je FENI predsjednik sindikata Abdel Fazlić. Time je prekinut radnički neposluh u Kaknju, započet prije dva dana u drugoj smjeni, ali se protesti nastavljaju u Zenici. 12-godišnji dječak iz Mladenovca teško je povrijeđen nakon što se sinoć na njega srušila konstrukcija autobuske stanice u njegovom gradu 40 km južno od Beograda, glavnog grada Srbije. Mađarska je pokrenula internu istragu protiv porezne uprave, protuterorističkih jedinica i drugih državnih agencija zbog zapljene pošiljki gotovine i zlata koja pripada ukrajinskoj banci, a koja se dogodila u periodu prethodne vlade. U martu je pod sumnjom za pranje novca privremeno zadržano 7 državljana Ukrajine koji su u 2 oklopna vozila prevozili oko 82 miliona dolara u gotovini i zlatu. Prema navodima ukrajinske banke radilo se o redovnoj operaciji transporta sredstava koja se, kako tvrde, provodi sedmično od početka ruske invazije na Ukrajinu.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Sunce, more i odmor.

0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim

14:15, dragi ljudi, danas ćemo za temu imati vožnju, odnosno, evo da preciziram, vozački ispit nam je tema dana u popodnevnom programu, pa evo ja vas pitam da krenemo s ovom temom, da započnemo, iz kojeg ste pokušaja položili vozački ispit? Eto, kratko, jasno, bez nekih detaljisanja, pišite mi svoje odgovore na Viber broj 061 931 131, a možete odgovarati i na Instagram priču na našem Radio M profilu.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imala je posebnu i specijalnu podršku na utakmici svjetskog prvenstva protiv Kanade. Prva utakmica je to bila u grupi B za naše Zmajeve, a uz njih su bili nekadašnji reprezentativci i miljenici navijača Miralem Pjanić, Vedad Ibišević i Sejad Salihović. Uvijek je lijepo vidjeti nekadašnje reprezentativce uz naš tim. Podršku Zmajevima na utakmici protiv Kanade pružili su Pjanić, Ibišević i Sejad Salihović. Zajedno uz Bosnu i Hercegovinu poručili su iz Fudbalskog saveza naše zemlje. Pred Zmajevima je sada novi veliki izazov, jer naredni meč igramo protiv Švicarske 18. juna u Los Angelesu na SoFi stadionu u 21 sat, dakle ta utakmica se igra sutra u 9 sati na večer po našem vremenu, a prisustvo Pjanića i Biševića i Salihovića dodatno je podiglo atmosferu oko reprezentacije Bosne i Hercegovine, te se navijači s pravom nadaju da će podrška bivših asova biti dodatni motiv našim fudbalerima u nastavku nastupa na mundijalu.

0: Bogos. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 14:46, dragi slušatelji, nama je već naša Dženeta, slušateljka Dženeta, poslala poruku, odnosno dala odgovor na našu današnju temu o vozačkom ispitu, odnosno pričamo konkretno o tome iz kojeg ste pokušaja vi položili vozački ispit. Pa evo, kaže Dženeta sljedeće: vozački nisam polagala, a na neke lokacije ipak brže stignem pješke. Moj svekar je znao reći da je ona položila vozački i samo bi mi trebala reći kojim ulicama da ne idem. Prije bi položila, kaže Dženeta, za pilota nego za vozača. Hvala Dženi puno na odgovoru. Eto, čuli ste jedan od odgovora, dragi slušatelji, vi mi pišite svoje situacije, možda neke anegdote za vrijeme polaganja vozačkog ispita, pa da i njih pročitamo kasnije u programu. U nastavku pjesma Malo pomalo.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je 26 stepeni, trenutno Banja Luka, Zenica, tamo je 29 u oba grada, u Bihaću okruglih 30 stepeni, a u Mostaru najtoplije, u Bosni i Hercegovini 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas se do 17 sati izvode radovi na asfaltiranju kružnog toka u Bugojnu na magistralnoj cesti M16.2, to je ulaz sa ceste Donji Vakuf-Kupres, zbog čega je na snazi obustava saobraćaja. U ovom mjestu i za vrijeme radova prema Gornjem Vakufu, odnosno Uskoplju, koriste se gradske ulice preko Kandije. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, dionica autoceste A1 Kaknj-Lašva u dužini od 3 km je zatvorena, te se vozila stoga preusmjeravaju suprotnom stranom autoceste, odnosno vozila voze dvosmjerno. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 je sati, što znači da nam u nastavku popodnevnog programa slijede biznis vijesti.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Radovi na izgradnji tunela Hranjen kao dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo se nastavljaju i dalje se radi na probijanju tunela, primarnoj podgradi te dijelu sekundarne obloge tunela potvrdili su iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, koje je investitor u ovom projektu. Naglašavaju da ni sa trenutnim ugovorom projekat neće biti završen te da će biti potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Kada je riječ o dinamici radova iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, naveli su da se oni odvijaju u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima koje je ranije periodično osiguravala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Radovi na tunelu Hranjen počeli su u septembru 2019. godine. Rok za završetak radova je bio 3 godine, ali on se još gradi. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za april 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1706 konvertibilnih maraka i nominalno je viša za 0,4%, a realno niža za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 15 sati i 15 minuta, dragi slušatelji, a kroz razne fotografije, video priloge i direktna javljanja naša reporterska ekipa Vijesti.ba svojim čitateljima donosi najpotpuniji, najautentičniji prikaz dešavanja iz Sjedinjenih Američkih Država, naravno sve se tiče svjetskog prvenstva. Sve najvažnije informacije, ekskluzivne izjave, zanimljive detalje iz tabora Zmajeva i atmosferu koja prati reprezentaciju na svjetskom prvenstvu možete pratiti uz specijalne izvještaje reporterske ekipe Vijesti.ba. Kao što sam rekao, pred Bosnom i Hercegovinom je sada Los Angeles i utakmica protiv Švicarske u drugom kolu grupe B na mundijalu. Poslije će uslijediti povratak u bazu reprezentaciju u Salt Lake City i priprema za utakmicu zadnjeg kola grupe B protiv Katara. Tako da vi svakako ostanite uz nas jer će najnoviji i najaktuelniji sadržaj sa svjetskog prvenstva biti dostupan na svim društvenim mrežama portala vijesti.ba kao i u programima Radija M i Radija M+. Idemo mi u nastavku poslušati izjave defanzivca Stjepana Radeljića te rezervnog golmana reprezentacije naše zemlje Martina Zlomislića. Obojca su pričali o utakmici, najavili su utakmicu sa Švicarcima sutra i pričali su također u atmosferi za koju kaže da je fantastična u kampu naše ekipe. Poslušajmo prvo Stjepana pa Martina.
2: Pa evo, prvo da kažem da se pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali i oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu, jer znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
3: Pa evo, priprave poteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za nje, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno pobijediti.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Grand Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex, po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 15 sati 31 minuta u prijevodu pola četiri, dragi slušatelji, a vijesti.ba vas, naš portal vas vodi na koncert Željka Joksimovića. Ukoliko želite osvojiti ulaznice za spektakularni koncert Željka Joksimovića iduće subote, ukoliko se ne varam, 27. juna u Nazetri, sve što trebate uraditi jeste da zapratite naš portal vijesti.ba, odnosno profil na Instagramu, i u komentaru objave koja je napravljena označite osobu koju želite povesti na koncert. Eto, ništa dakle teško, a dva sretna dobitnika nagrađuju se sa po dvije ulaznice za ovaj fantastičan koncert. Sretni dobitnici bit će izvučeni u ponedjeljak 22. juna ove godine. Ljudi, sretno!

0: ime.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U četvrtak 18. juna će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u našoj zemlji. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni slabi pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni, a najviša dnevna kretat će se između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozač, pojačana je frekvencija saobraćaja i vozila na putevima u našoj zemlji, posebno je frekventno u većim gradskim centrima, stoga mi apelujemo na vozače da voze baš onako maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja, a ukoliko idete na neke duže relacije, duža putovanja i duže vožnje, pravite učestale pauze. Polako i oprezno vozite, mi vam želimo sretan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 je sati, 2 su minute, dragi moji slušatelji, ostavili smo mi prvu polovinu danas iza nas. Srijeda je, družimo se mi još 2 sata, tačnije još 120 minuta. Najbolje pjesme i numere su nam na playlisti u ovom satu, takozvanom špica satu, prime terminu najbolje muzike i muzike za dobar osjećaj, jeli? A evo i dokaza za to, zato što u nastavku slušamo jedan miks hitova koji nas čekaju u narednih 60 minuta.

0: 2, 1.
1: 16 je sat i 20 minuta, dragi slušatelji. Velikom broju mladih navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada kažem mladih, mislim uglavnom na dječake i djevojčice, na one ispod 10 godina, jeli? Najdraži igrači naše ekipe su upravo oni nešto malo mlađi igrači. Zanimljivu situaciju sa par djevojčica, navijačica, zapravo su nam poslale naše kolege iz Los Angelesa. Zapravo najdraži igrač im je Esmir Bajraktarević. Pa evo, idemo mi u nastavku poslušati njihovu audio izjavicu, jednu zbog čega ga vole, odnosno zbog čega im je upravo on broj jedan što se tiče najdražih reprezentativaca.
2: Zašto Bajraktarević, mali? Zašto voliš Bajraktarević?
3: I think he's a good player and I think he's cute and I think he's amazing. Yes.
2: Is she your sister?
3: No, she's my cousin.
4: Zašto mi je najdraži igrač?
2: A će li dat gol protiv Švicarske?
4: Da.
2: Super. A ti?
4: Pa eto, zato što je dobar. I sladak je.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sunce, more i odmor.

0: 422 Fibula, kada povjerenje ima ime.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 20. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu danas sunčano vrijeme uz umjereno oblačnost, ali u ovim poslijepodnevnim satima, dakle do kraja dana, može doći do slabog pljuska. Najviša dnevna temperatura iznosila je 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog radova na redovnom održavanju na teritoriju Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati svakim danom osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, zadnje vijesti za danas iz zemlje, regije i svijeta slušamo u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo imaju pravo na besplatno putno osiguranje prilikom boravka van granica Bosne i Hercegovine, koje pokriva troškove hitnog medicinskog zbrinjavanja u 14 evropskih zemalja. Postupak ostvarivanja ovog prava je jednostavan, te se zahtjev za izdavanje obrasca podnosi u poslovnicama Zavoda. Uz zahtjev je potrebno priložiti potvrdu o zdravstvenom stanju iz medicinske ustanove u kojoj se vodi zdravstveni karton, a u slučaju hroničnih oboljenja i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Zahtjev je potrebno podnijeti 7 dana prije planiranog putovanja, a pravo na putno osiguranje može se ostvariti u trajanju do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. U Gradačcu je danas upriličeno potpisivanje ugovora o obnovi fasade kule Zmaja od Bosne, a riječ je o projektu koji će biti finansiran kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država uz podršku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Javna rasprava o izmjenama zakona o komunalnoj čistoći kantona Sarajevo otvorila je pitanja transparentnosti i pravednosti obračuna naknade za odvoz otpada, posebno zbog odbijanja prijedloga da se koriste zvanične evidencije o članovima domaćinstava, nekretninama i kućnim ljubimcima. Kritike su usmjerene na činjenicu da zakon ključna pitanja, provjere podataka i obračuna prepušta budućim podzakonskim aktima, umjesto da se oslanja na postojeće službene registre i jasno definisana pravila. Takav pristup kod dijela javnosti stvara sumnju u efikasnost novog sistema i ostavlja utisak da se prijedlozi građana tokom javne rasprave ne razmatraju dovoljno ozbiljno.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Slušaj Radio M i izaberi svoj. Sumnju u efikasnost novog sistema i ostavlja utisak da se prijedlozi građana tokom javne rasprave ne razmatraju dovoljno ozbiljno.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: 17 je sati i 16 minuta. Dragi slušatelji, ukoliko pratite sve naše društvene mreže portala vijesti.ba i Radija M i Radija M Plus, mogli ste vidjeti da je naša reporterska ekipa, da su dvojica kolega uživo na licu mjesta i u Kanadi i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje svakodnevno donose najaktuelniji, najnoviji, najautentičniji sadržaj vezan za našu reprezentaciju. E pa tako su još jednom nam nešto zanimljivo poslali, podijelili na naše društvene mreže. Idemo zapravo u nastavku poslušati kako to navijač Hrvatske i navijač Bosne i, Hercegovine vide nastupe svojih selekcija na ovogodišnjem mundijalu i ko za koga navija. Ovu zanimljivu situaciju, anketu, kao što rekoh, naši su reporteri snimili u Sjedinjenim Američkim Državama. Mogli ste i možda pogledati video taj zapis, jeli, na našim društvenim mrežama, a audio zapis idemo poslušati u nastavku.
1: Tako, sam došao malo da podržim komšije i tako će i oni nas, vjerojatno u srijedu, i nadam se pobjedi oba dva tima, evo, iskreno.
2: Hrvatska protiv Engleske,
1: Bosna protiv Švicarske, da. Ja vjerujem u pobjedu, inače.
3: Oba dva tima će pobjediti, ja, osim da ja žurim za Los Angeles da gledam Hrvatsku,
1: pa
3: da
1: mogu onda Bosnu. Mi u srijedu putujemo glad Hrvatsku i onda Los Angeles, Bosnu.
3: Pa ja to isto, ista stvar, Jarane, treba se stići s jednog na drugog. Ali danas se i roštiljava i pojela se nešto.
1: Kad budete, da, je, hvala. E, kad budete dole tamo, puno nam pozdravite onaj dio Bosnu i Hrvatsku, tako da poželili smo se, evo, iskreno.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: U nastavku za slušateljku Adviju slušamo Ninu Badrić i Muzičku želju. Pjesma je Za dobre i loše dane.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Slušate Zvuk mjeseca na Radio M.

0: Ovo je Radio N.
1: Ljudi, 17:45, vrijeme je za moju odjavu iz ovog današnjeg popodnevnog programa. U nastavku slušate Tošeta Proestkog, zatim je tu i Damir Keđo, grupa Seal, pjesma Get It Together za kraj ovog sata i naravno nastavljate slušati muziku za dobar osjećaj. Sutra se ponovno družimo, slušamo od 14 sati. Ljudi, čao vam!

0: više na datalab.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Bring the action.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: pikis.ba.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 17. juna 1972. godine američka rock grupa Eagles objavila je debitanski istoimeni album. Iako nakon izlaska nije dostigao višu poziciju od 22. mjesta na Billboard listi, na britansku nije ni ušao, časopis Rolling Stone ga je 3 decenije kasnije uvrstio među 500 najvećih rock albuma ikad. Zanimljivo je da grupa nije imala vodeći vokal, nego su u pjesmama u toj ulozi smjenjivala se sva 4 člana benda. Također svi su članovi komponovali pjesme, a kao singlovi objavljeni su Witchy Woman i Take It Easy hit song, koji je proglašen za jednu od pjesama što su promijenile rock and roll. Slušamo je u nastavku.

0: navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
3: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a u taboru Zmajeva vlada optimizam pred duel sa Švicarskom. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još jedan trening prije puta u Los Angeles, gdje će 18. juna odmjeriti snage sa pominutom selekcijom Švicarske. Ta utakmica se igra u četvrtak u 21 sat na SoFi stadionu u Inglewoodu. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na našem portalu vijesti.ba uz ekskluzivne foto i video sadržaje prije, tokom i nakon susreta. Španski gigant Real Madrid zvanično je predstavio drugo pojačanje ovog ljeta, radi se o portugalskom veznjaku Bernardu Silvi. Kako je saopćeno iz kluba, Silva je potpisao dvogodišnji ugovor koji ga za kraljevski klub veže do 30. juna 2028. uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu, ali će to zavisiti od broja odigranih utakmica. Silva u Madrid stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s engleskim Manchester Cityjem, gdje je proveo prethodnih 9 sezona i stekao status jednog od najvažnijih igrača ekipe. Očekuje se da će portugalski mag donijeti Real Madridu iskustvo, kreativnost i pobjednički mentalitet u borbi za nove trofeje.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
5: Love Music, muzika za zaljubljene.
6: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. energetika.ba.
1: Sufre, e che luce, gana.